0: از ثانیه. امروز در خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از بلند شدن صفت اینترنت گفتند. سرعت میانه اینترنت موبیلی در تاجیکستان از 7.2 مگابایت ثانیه در اول سال 2025 تا به 35.4 مگابایت ثانیه در سال 2026 رسیده است. در این باره سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار صدلویف اطلاع داد. ذکر گردید که عین زمان شماره عمومی مشتریان شبکه‌های علاقه در کشور 8.2 میلیون نفر بوده، از این شماره 6.1 میلیون مشتریان فعال علاقه موبیل میباشند. همچنین شماره عمومی استفاده برندگان اینترنت موبیلی و ثابت به 5.5 میلیون نفر رسیده، از این تعداد 5.3 میلیون نفر از اینترنت موبیلی استفاده میبرند.
1: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ, гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» таҳти унвони «Ба сӯи пояндагӣ» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 56-ум.
2: Нашри асари ду ҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллатро» таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. Қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар

0: سلام و درود شنونده های عزیز و گرامی، شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیوی فرهنگ میشنوید. در برنامه های قبلی بارها صحبت مفصل درباره دیابت قند داشته ایم. شاید بعضی از شما پرسید که چرا باز به این موضوع برمیگردیم. آیا معلومات نو پیدا شده است یا تبابت نو کشف گردیده است؟ نه، سبب دیگر است. سبب در آن است که آشکار شدن بیماری، افزایش گرفتار شوی و مرکبی عاقبت های آن ما را وادار می سازند که بار دیگر همدیگر را از مهمیت آن هوشدار نماییم. زیرا هرچند ما از خطرها می دانیم، هرچند در گذشت نزدیکان و اطرافیان را با این بیماری دیدیم، اقرار می باید شد که باز هم اکثر ما در باره سلامتی خود به قدر ضروری مسئولیت احساس نمی کنیم. لیکن حقیقت این است که دیابت این بیماری امروز نیست، بلکه عاقبت طرز زندگی ما طول سالهای دراز است. بنابراین ما امروز نه برای تکرار موضوعها، بلکه برای آن برمیگردیم که بگوییم شنوندگان عزیز، سلامتی سرمایه بی‌بها است و مسئولیت نگهداری آن نه تنها بر دوش دختران و داروخانه ها، بلکه پیش از همه از خود ما وابستگی کلان دارد. بیاید امروز قرار قبول کنیم که به سلامتی خود با چشم مسئولیت نگاه کنیم، زیرا دیابت جزا نیست بلکه آگاهی است و ما باید این آگاهی را سری وقت درک نماییم. شنونده های عزیز و گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیوی فرهنگ می شنوید. متخصص ساحه اندوکرینولوژی، طبیب عملیوی ساحه اندوکرینولوژی اکمل ایساکوف نظر و اندیشه های خود را آید نمودها، سببها و رفت تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند از تجربه چنین بیان نمود.
1: عادتاً خودی بیماری قند در کره زمین عین حال زیاده از 1 میلیارد شخصان گرفتار دیابت قند میباشند و در نوبت خود از 1 میلیارد این 90% دیابت قند نوع 2 رو تشکیل میدهد که این عادتاً شخصانی از 35 ساله بالا دچار میشوند بر این و باقی مانده 10% آن دیابت قند نوع 1 میباشد که عادتاً کودکان نورسون به این بیماری دچار میشوند. عادتاً در تیپ خوزی 5 نمودی دیابت قند دیده می شود: دیابت قند نوع 1، دیابت قند نوع 2، دیابت قند گستاسیومی، دیابت قند ارثی، دیگر نمودهای مخصوص میگن اون رو، و دیابت قند سیمتوماتیکی، یعنی که دیگر بیماریایی هست که به دیابت قند آورده می رساند. دیابت قند نوع 1 چخیلی که ما قید کردیم، گفتیم در کودکا در نورس ها دیده می شوند، این طبیعتش اوتا ایمونی می باشد، یعنی که در اینجا عیبدار هست، گناهگار هست سیستم ایمونی. انتیتلا حاصل می شود که بر حدود زیر میده هجوم نموده، این جزیره های لانگرگانس می گویند، در اونجا گرمان های حاصل می شوند، حجره های هست که گرمان های انسولین برای پس نمودن قند خون وجود است. انتیتلا بر ضد همین حجره ها هجوم نموده، حجره ها به نهایت با سرعت بلند می فوتند و در نتیجه نورسایی شدید انسولین در ارگانیسم دیده می شود و نتیجه این بلندشوی قند خون می باشد. دیابت قند نوع 2 باشد عادتاً از 35 ساله بالا گفتیم دیده می شود. این شخصانی که فربه می باشند، آدم های فربه دیده می شود. سبب پیدایشوی دیابت قند نوع 2 این انسولین مقاومتی، با اصطلاح انسولین رزیستنس می گویند، همین می باشد. انسولین مقاومتی می تواند ارثی باشد، می تواند فربگی باشد، میتوند استرس های زیاد باشد، میتوند بیماری های سیرویتی باشد.
2: در مورد دو نمودش گفته گذاشتیم، یعنی که عموماً همه هم بیماری های قند سبب اساسیشان از ویران شدن مبادل ماده های ارگانیکی است، یعنی که این سببی که علاقه در تیپ معین شده است، یکی دیگر سبب ها نیز دارد.
1: سبب دیابت قند نوع 1 муайян шудааст. Ин аутоиммунӣ мебошад, муайян шудааст ва сабаби диабети қанди навъи 2 бошад, ин бемори полиэтиологӣ мегӯянд, яъне ки сабабҳош бениҳоят бисёр аст. То ҳол тиб пурра омӯхта истодааст, сабабҳош бениҳоят бисёр аст. Ки якчанд омилҳое ҳаст, ки ба диабети қанди навъи 2 оварда мерасонад. Яъне сабаб пурра муайян нашудааст. Омил метавонад стресс бошад, омил метавонад фарбегӣ бошад, омил метавонад бадхӯрӣ бошад, омил метавонад бемориҳои сироятӣ бошад.
0: имрӯз ҳамроҳ бо шумо шунавандагони азиз бо такя ба далелҳои муътамади тиббӣ мебинем ки чӣ гуна метавон ин бемориро сари вақт ташхис кард аз кадом роҳҳои пешгирӣ истифода намуд ва чӣ тавр гирифторонаш метавонанд бо диабет дӯстӣ ва ҳамзистии осудаҳолона дошта бошанд ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо сӯҳбати бемориро пешниҳод менамоем ки бо диабети худ созгор гашта ҳаёти осоиштаро бо масъулият нисбат ба сиҳати худ дарёфт даст.
3: Ман як сол пеш назди шумо бо муроҷиати касали қанд омада будам. Он вақт анализ сипорида будам. Анализом қандам 6.8 баромада буд. Гликоген гемоглобинам 6.8 баромада буд. Инсулин 197 баромада буд. Омада мана акмаҷон табобат навистан. Табобатома мана як сол шуд ки қабул мекунам. Ҳозир худо ба шукр ам як сол боз қанди ман баланд намешавад. Ҳолиам ҳар рӯз месанҷам, чирис ден як рӯз баз месанҷам. 55, 58. Амо аз 6 баланд нашудааст. Ҳами 6 мешавад.
2: вақте ки шумо як сол пеш омада буди, чӣ тавсия дода буданд духтур?
3: Тавсия додам ки парҳез кунам. پرهیز یکم به حد و نیو هم چیزی ممکن است چیزی سختی تیزی تندی خوردن ممکن است
2: پرهیز کردن آسان بود؟
3: بله برای یک سلامتی باید پرهیز کنی البته دارم با فکر من یکم 5 فویز فایده کنم 5 فویز آدم زیاد خودش باید پرهیز کنم پرهیز هم من تا حاضر را ادامه میدیم خیلی خدا با شکر روزی نخستر خیلی با یک بولیگه آمدم که با انالیز هم سپورم بود табобати нақсар гирам мумкин витамином кам шуд мегуфта бо омадам ки қа табобат гирам
1: холоҷон дар давоми ҳамин табобат шумо чӣ беҳбудиё шуд ба ман гуфта метавонед
3: дар давоми ҳамин табобат ман вазни худам 105 кило будам ҳозир мана худо ба шукр 92 кило шуда гирам 87 бафр омада будаму хайбо вес гирифтам озиро 92 шудам хай худо ба шукр хело беҳтар ҳастам
1: шумо қанди хуни худро чӣ хеле ки ман тавсия додам тез-тез чен мекардед дар хона
3: дар хона як рӯз пас ду рӯз пас мекардам аммо ҳар моҳ ду моҳ пас лаборатория барафта
1: бофарин хуб қанди баланди баланд дар ҳамин муддате ки табобат мегирифтед чанд шуда буд аз ҳама баланд
3: ҳамин 62 шуда буд аз вай дигар
1: аз вай зиёд нашуда буд офарин анакнун шумо табҳои қандпаскунанда доруҳо мегирифтед дуруст ҳамашро сари вақт истеъмол мекардед хуб бе ягон бехатогӣ парҳезро риоя мекардед пиёдагардӣ чӣ хеле тавсия дода будам машқҳои ҷисмониам риоя мекардед
3: ягон 6-8 моҳи аввал ман машқати фитнесба мерафтам баъд аз вай дигар рӯжаози як 6 моҳ шуд нарафтам
1: холаҷон анакун нигоҳ кунед бениҳоят ман хурсанд ки одатан кам беморо ҳастанд ки тамоми гуфтаҳои духтурро табибро риоя мекунанд ин бениҳоят кори хуб аст диабети қанд худаш як бемори бедард ҳаст дард намекунад шумо ҳеҷ ҳис намекунед одам инфаркт мегирад дард нест одам почааш гангрена мешавад яъне ки мепӯсад лекин дард нест ҳамин диабети қанд худаш як бемори бедард аст ман гуфтан мехоҳам ки шумо фақат такья кунед бар рақамҳо бар ҳолати худ такья накунед ягон вақт яъне ки интизор нашавед ки кай ҳолататон баъд мешавад кай худатона нотоб ҳис мекунед ин чизро интизор нашавед фақат рақам ба такья кунед рақам ба такья кунед ин маъно дорад ки қанди хунро бинед ҳар рӯз қанди хуни худро дида рақама нигоҳ кунед чанд аст чанд аст чанд аст шумо бояд рӯзнома дошта бошед дар рӯзнома қайд кунед қанди хун ҳамин саҳар чанд буд рақам баланд бошад тривога яъне ки тез аз қафо шудан дар кор пасти бад бошад инам аз қафо меъёр аст ин як дуюм фишори хуни шумо рақам чанд аст чанд ба чанд пулс яъне ки тапиши дил чанд аст фақат ба рақам такя кардан дар кор агар мо рақамҳоро дуруст кунем яъне ки қандро дуруст кунем фишори хунро дуруст кунем, набсро дуруст кунем, ҳолат худаш нақд шуда мерад. Ҳолат ягон хе зарар намеёбад худо хоҳад. Барои ҳамин ҳар яки шахсе ки диабети қанд доштанд, ман тавсия медиҳам ки бо худ рӯзнома дошта бошад. Дар рӯзномаи худ ҳар рӯз бояд қайд кунанд ҳамин рақамҳоро.

0: سلام و درود شنونده های عزیز و گرامی، شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیوی فرهنگ میشنوید. در برنامه های قبلی بارها صحبت مفصل درباره دیابت قند داشته ایم. شاید بعضی از شما پرسید که چرا باز به این موضوع برمیگردیم. آیا معلومات نو پیدا شده است یا تبابت نو کشف گردیده است؟ نه، سبب دیگر است. سبب در آن است که آشکار شدن بیماری، افزایش گرفتار شوی و مرکبی عاقبت های آن ما را وادار می سازند که بار دیگر همدیگر را از مهمیت آن هوشدار نماییم. زیرا هرچند ما از خطرها می دانیم، هرچند در گذشت نزدیکان و اطرافیان را با این بیماری دیدیم، اقرار می باید شد که باز هم اکثر ما در باره سلامتی خود به قدر ضروری مسئولیت احساس نمی کنیم. لیکن حقیقت این است که دیابت این بیماری امروز نیست، بلکه عاقبت طرز زندگی ما طول سالهای دراز است. بنابراین ما امروز نه برای تکرار موضوعها، بلکه برای آن برمیگردیم که بگوییم شنوندگان عزیز، سلامتی سرمایه بی‌بها است و مسئولیت نگهداری آن نه تنها بر دوش دختران و داروخانه ها، بلکه پیش از همه از خود ما وابستگی کلان دارد. بیاید امروز قرار قبول کنیم که به سلامتی خود با چشم مسئولیت نگاه کنیم، زیرا دیابت جزا نیست بلکه آگاهی است و ما باید این آگاهی را سری وقت درک نماییم. شنونده های عزیز و گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیوی فرهنگ می شنوید. متخصص ساحه اندوکرینولوژی، طبیب عملیوی ساحه اندوکرینولوژی اکمل ایساکوف نظر و اندیشه های خود را آید نمودها، سببها و رفت تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند از تجربه چنین بیان نمود.
1: عادتاً خودی بیماری قند در کره زمین عین حال زیاده از 1 میلیارد شخصان گرفتار دیابت قند می باشند و در نوبت خود از 1 میلیارد این 90% دیابت قند نوع 2 را تشکیل می دهد که این عادتاً شخصانی از 35 ساله بالا دچار می شوند بر این و باقی مانده 10% آن دیابت قند نوع 1 می باشد. عادتاً کودکان نورسان به این بیماری دچار می شوند. عادتاً در تیپ خوزی 5 نمودی دیابت قند دیده می شود: دیابت قند نوع 1، دیابت قند نوع 2، دیابت قند گستاسیومی، دیابت قند ارثی، دیگر نمودهای مخصوص می گویند اون را، و دیابت قند سیمتوماتیکی، یعنی که دیگر بیماری هایی هست که به دیابت قند آورده می رسوند. دیابت قند نوع 1 خیلی که ما قید کردیم، گفتیم در کودک ها در نورس ها دیده می شوند، این طبیعتش اوتا ایمونی می باشد، یعنی که در اینجا عیبدار هست، گناهگار هست سیستم ایمونی. انتیتلا حاصل می شود که بر حدود زیر میده حجوم نموده، این جزیرچه های لانگرگانس می گویند، در اونجا گرمان های حاصل می شوند، حجره های هست که گرمان های انسولین برای پس نمودن قند خون وجود است. انتیتلا بر ضد همین حجره ها حجوم نموده، حجره ها به نهایت با سرعت بلند می فوتند و در نتیجه نورسایی شدید انسولین در ارگانیسم دیده می شود و نتیجه این بلندشوی قند خون می باشد. دیابت قند نوع 2 باشد عادتا از 35 ساله بالا گفتیم دیده می شود. این شخصانی که فربه می باشند، آدم های فربه دیده می شود. سبب پیدایشوی دیابت قند نوع 2 این انسولین مقاومتی، با اصطلاح انسولین رزیستنس می گویند، همین می باشد. انسولین مقاومتی میتواند ارثی باشد، میتواند فربگی باشد، میتواند استرس های زیاد باشد، میتواند بیماری های سیرویتی باشد.
2: در مورد دو نمودش گفته گذاشتیم، یعنی که عموما همه هم بیماری های قند سبب اساسیشان از ویران شدن مبادله ماده های ارگانیکی است، یعنی که این سببی که علاقه در تیپ معین شده است، یکی دیگر سبب ها نیز دارد.
1: سبب دیابت قند نوع 1 муайян шудааст. Ин аутоиммунӣ мебошад, муайян шудааст ва сабаби диабети қанди навъи 2 бошад, ин бемори полиэтиологӣ мегӯянд, яъне ки сабабҳош бениҳоят бисёр аст. То ҳол тиб пурра омӯхта истодааст, сабабҳош бениҳоят бисёр аст. Ки якчанд омилҳое ҳаст, ки ба диабети қанди навъи 2 оварда мерасонад. Яъне сабаб пурра муайян нашудааст. Омил метавонад стресс бошад, омил метавонад фарбегӣ бошад, омил метавонад бадхӯрӣ бошад, омил метавонад бемориҳои сироятӣ бошад.
0: имрӯз ҳамроҳ бо шумо шунавандагони азиз бо такя ба далелҳои муътамади тиббӣ мебинем ки чӣ гуна метавон ин бемориро сари вақт ташхис кард аз кадом роҳҳои пешгирӣ истифода намуд ва чӣ тавр гирифторонаш метавонанд бо диабет дӯстӣ ва ҳамзистии осудаҳолона дошта бошанд ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо суҳбати бемориро пешниҳод менамоем ки бо диабети худ созгор гашта ҳаёти осоиштаро бо масъулият нисбат ба сиҳати худ дарёфт даст.
3: Ман як сол пеш назди шумо бо муроҷиати касали қанд омада будам. Он вақт анализ сипорида будам. Анализом қандам 6.8 баромада буд. Гликогемоглобинам 6.8 баромада буд. Инсулин 197 баромада буд. Омада мана акмаҷон табобат навистан. Табобатома мана як сол шуд ки қабул мекунам. Ҳозир худо ба шукр, ам як сол боз қанди ман баланд намешад. Ҳолиам ҳар рӯз месанҷам, чирисден як рӯз пас месанҷам. 55, 58. Амо аз 6 баланд нашудааст. Ҳами 6 мешад.
2: вақте ки шумо як сол пеш омада буди, чӣ тавсия дода буданд духтур?
3: Тавсия додан ки парҳез кунам. پرهیز یکم به حد وینه و همچیزی ممکن است چیزی سختی تیزی تندی خوردن ممکن است
2: پرهیز کردن آسان بود؟
3: بله برای یک سلامتی باید پرهیز کنی البته دروغم به فکر من یکم 5 فویز فایده کنم 5 فویز آدمی زیاد خودش باید پرهیز کنم پرهیز هم من تا حاضر را ادامه میدیم خیلی خدا به شکر روزی نخستر خیلی با یک بار دیگه آمدم که با انالیز هم سپارم بود табобати нақсар гирам мумкин витамином кам шуд мегуфта бо омадам ки қа табобат гирам
1: холоҷон дар давоми ҳамин табобат шумо чӣ беҳбудиё шуд ба ман гуфта метавонед
3: дар давоми ҳамин табобат ман вазни худам 105 кило будам ҳозир мана худо ба шукр 92 кило шуда гирам 87 баф омада будаму хай бо вес гирифтам озиро 92 шудам хай худо ба шукр хело беҳтар ҳастам
1: шумо қанди хуни худро чӣ хеле ки ман тавсия додам тез-тез чен мекардед дар хона
3: дар хона як рӯз пас ду рӯз пас мекардам аммо ҳар моҳ ду моҳ пас лаборатория барафта
1: бофарин хуб қанди баланди баланд дар ҳамин муддате ки табобат мегирифтед чанд шуда буд аз ҳама баланд
3: ҳамин 62 шуда буд аз вай дигар
1: аз вай зиёд нашуда буд офарин анакнун шумо табҳои қандпаскунанда доруҳо мегирифтед дуруст ҳамашро сари вақт истеъмол мекардед хуб бе ягон бехатогӣ парҳезро риоя мекардед пиёдагардӣ чӣ хеле тавсия дода будам машқҳои ҷисмониам риоя мекардед
3: ягон 6-8 моҳи аввал ман машқати фитнесма мерафтам баъд аз вай дигар рӯжаози як 6 моҳ шуд нарафтам
1: холаҷон анакун нигоҳ кунед бениҳоят ман хурсанд ки одатан кам беморо ҳастанд ки тамоми гуфтаҳои духтурро табибро риоя мекунанд ин бениҳоят кори хуб аст диабети қанд худаш як бемори бедард ҳаст дард намекунад шумо ҳеч ҳис намекунед одам инфаркт мегирад дард нест одам почааш гангрена мешавад яъне ки мепӯсад лекин дард нест ҳамин диабети қанд худаш як бемори бедард аст ман гуфтан мехоҳам ки шумо фақат такья кунед бар рақамҳо бар ҳолати худ такья накунед ягон вақт яъне ки интизор нашавед ки кай ҳолататон баъд мешавад кай худатона нотоб ҳис мекунед ин чизро интизор нашавед фақат рақам ба такья кунед рақам ба такья кунед ин маъно дорад ки қанди хунро бинед ҳар рӯз қанди хуни худро дида рақама нигоҳ кунед чанд аст чанд аст чанд аст шумо бояд рӯзнома дошта бошед дар рӯзнома қайд кунед қанди хун ҳамин саҳар чанд буд рақам баланд бошад тривога яъне ки тез аз қафо шудан дар кор пасти бад бошад инам аз қафо меъёр аст ин як дуюм фишори хуни шумо рақам чанд аст чанд ба чанд пулс яъне ки тапиши дил чанд аст фақат ба рақам такя кардан дар кор агар мо рақамҳоро дуруст кунем яъне ки қандро дуруст кунем фишори хунро дуруст кунем, набзро дуруст кунем, ҳолат худаш нақд шуда мерад. Ҳолат ягон хе зарар намеёбад, худо хоҳад. Барои ҳамин ҳар яки шахсе ки диабети қанд доштанд, ман тавсия медиҳам ки бо худ рӯзнома дошта бошад. Дар рӯзномаи худ ҳар рӯз бояд қайд кунанд ҳамин рақамҳоро.